0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватиканская зборная бере удзел у 20-х гульнях міжземнамор'я ў італьянскім Таранта. Старшыня рады біскупскіх канферэнцый Еўрасаюза заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства праз рост колькасці дарослых катэхуменаў. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 17 жніўня. Вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння была апублікавана тэлеграма, накіраваная ад імя папы Льва XIV, кардыналам дзержсакратаром П'етра Паралінам, арцыбіскупу Энды Паулусу Будзі Кледену. У дакуменце святы отец выказаў глыбокі смутак з нагоды маштабных разбурэнняў, выкліканых стыхійным бедствам у інданезійскім рэгіёне ўсходняя Нуса-Тангара. Ён падкрэсліў асаблівую малітоўную падтрымку тым, хто страціў у выніку землятрусу свае дамы або атрымаў раненне, і запэўніў сваёй блізкасці з кожным, хто перажывае наступствы гэтай трагедыі. Папа заахвочвае касцельныя і грамадскія ўлады нястомна працягваць аказанне гуманітарнай дапамогі пацярпелым, а таксама моліцца за персанал экстранных службаў. Усе, хто змагаецца з наступствамі бедства, застаюцца ў цэнтры яго малітоўнай увагі. Давяраючы загінулых любячай міласэрнасці ўсемагутнага Бога, Леў XIV просіць яго аб суцяшэнні для сваякоў ахвяр. Для ўсіх, хто перажывае гэта выпрабаванне, святы Отец выпрошвае боскае благаслаўленне суцяшэння і моцы. Землятрус магнітудай 7,7 адбыўся ў Інданезіі 2 дні таму. Колькасць загінулых у выніку стыхійнага бедства на сённяшні дзень узрасла да 53 чалавек. Учора ўвечары кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін узначаліў малітоўнае чуванне ў Ачча Кастэла на Сіцыліі з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой Агаты ў Катанію. У гамілії ён падкрэсліў, што прыклад мучаніцы, закатаванай у 3 стагоддзі за адмову адрэчыся ад веры, працягвае прамаўляць да сучаснага касцёла. Яе жыццё было плённым менавіта таму, што яна заўсёды заставалася злучанай з Богам, а такая ўкаранёнасць дазваляе чалавеку праходзіць праз самыя цяжкія выпрабаванні, не губляючы надзей. Разважаючы над першым псальмам, кардынал Паралін заўважыў, што вера не вызваляе ад пакут, але дае сілу іх пераадольваць адчуванне новай Божай прысутнасці. Ён звярнуў увагу, што ў жыцці кожнага чалавека адбываецца барацьба паміж голасам Бога і мноствам іншых галасоў, якія паступова аддаляюць ад яго. Зло паводле іерарха часта прыходзіць непрыкметна маленькімі крокамі праз звычкі, якія з часам змяняюць сэрца і спосаб мыслення. Дзяржсакратар параўнаў справядлівага чалавека з дрэвам, пасаджаным каля водных плыняў, чые глыбокія карані дазваляюць яму заўсёды прыносіць плён. Менавіта такім прыкладам укаранёнага ў Богу жыцця, на яго думку, з'яўляецца святая Агата. Пасля ўшанавання ў Ачча Кастэла рэліквіі мучаніцы вярнуліся ў Катанію. Там сёння прайшла ўрачыстая літургія з удзелам кардынала Параліна і біскупаў Сіцыліі. З 21 жніўня па 3 верасня ў італьянскім Таранта пройдуць 20-е гульні міжземнамор'я, у якіх зборная святога пасада Атлетіка Ватікана будзе прадстаўлена 4 спартсменамі ў 3 дысцыплінах падале, фехтаванні і веласпорце. Алімпійскія камітэты 26 краін.

0: Неатлетика Ватикана Джан-Паула Матэй падкрэсліў, што спорт у гэтым кантэксце становіцца не толькі спаборніцтвам, а супольным шляхам. Такое разуменне спорту адпавядае духу, які святы пасад імкнецца прынесці на міжнародную спартыўную арэну.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Арцыбіскуп эмірыт Міланскі кардынал Анджэла Скола заявіў, што сапраўднай крыніцай сінадальнасці заўсёды застаецца камунія, а не бюракратычная працэдура. Такую думку ён выказаў у інтэрв'ю прэлату Вілі Валанте, рэктару дыяцэзіяльнага калегіума ў Брыгансоне, апублікаваным з нагоды выхаду італамоўнага швейцарскага выдання тэалагічнага часопіса «Комуніо». Іерарх пацвердзіў існаванне рызыкі ператварэння сінадальнасці ў парламенцкі працэс, аднак адзначыў, што сам метад нельга адкідаць, бо ён адлюстроўвае розныя формы жыцця касцёла. На думку кардынала, супольнасць вернікаў мае патрэбу ў большай крэатыўнасці і дынамізме пры вызнанні веры. Ён перасцярог ад пасіўнага хрысціянскага жыцця, шчодрага на дэкларацыі, але няздольнага творча развіваць уласную духоўнасць. Кардынал Скола таксама згадаў пра вытокі часопіса «Комуніо», заснаванага ў 1972 годзе Гансам Урсам фон Бальтазарам, Анры де Любакам і Йозефам Рацангерам, пазнейшым папам Бенедыктам XVI. Разважаючы пра спадчыну другога Ватыканскага сабора і думку Бенедыкта XVI, іерарх адзначыў, што сучасны касцёл перажывае пералом эпох, які патрабуе пераадолець разрыў паміж «я» і «мы». Ён падкрэсліў каштоўнасць глыбокай тэалагічнай рэфлексіі, здольнай служыць касцёлу без абмежавання яго існавання да звычайных структур. Заслужаны іерарх перакананы, што сінадальны шлях мае сэнс толькі тады, калі не зводзіцца да бясконцых камісій, а паўстае з рэальнага духовного одинства. Італьянскі штодзённік «Авеніра» апублікаваў інтэрв'ю са старшынёй рады біскупскай канферэнцыі еўрапейскай супольнасці біскупам Марыяна Крачата, які заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства ў Еўропе. Ён падкрэсліў, што цяперашні падыход не заўсёды здольны дасягнуць шукальнікаў Бога, якія існуюць па-за вядомымі касцельнымі структурамі. Найбольш надзённым выклікам іерарх назваў суправаджэнне людзей, якія прымаюць хрост у дарослым узросце. Сярод прыкладаў ажыўлення веры ён згадаў нядаўнюю імшу з папам Львом XIV у Мадрыдзе, ва ўрачыстасць Божага цела, дзе сабраліся больш за мільён вернікаў, а таксама вялікую зацікаўленасць будучай папскай пілігрымкай у Францыю. Паводле біскупа Крачата, ў Еўропе адчуваюцца наступствы секулярызацыі, пра што сведчыць спад рэлігійных практык, аднак сама рэлігійнасць не знікае, а трансфармуецца ў больш прыватныя і суб'ектыўныя формы. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў Францыі, дзе сёлета хрост папрасілі больш за 13 тысяч дарослых, большасць з якіх не прайшла звычайным душпастырскім шляхам. Такі стан рэчаў, на думку іерарха, заклікае касцёл адкрыцца новым формам сустрэчы з Хрыстом. Ён нагадаў, што Рада біскупскіх канферэнцый ЕС была заснавана ў 1980-м для суправаджэння еўрапейскай інтэграцыі і аналізу заканадаўчай дзейнасці ў святле сацыяльнага вучэння касцёла. Сёння структура працягвае сачыць за грамадскімі, маральнымі і рэлігійнымі працэсамі ў Еўрапейскім саюзе. У В'етнаме завершыўся 32-й нацыянальны марыйны кангрэс, які сабраў больш за 160 тысяч пілігрымаў у санктуары Лаванг, нягледзячы на спякоту ў 40 градусаў і складаныя ўмовы ў палаткавым лагеры. Санктуары паўстаў на месцы аб'яўлення Маці Божай у 1798 годзе, калі там хаваліся пераследаваныя католікі. У 1885 тут узвялі мураваны касцёл, а ў 1961 біскупы абвясцілі Лаванг нацыянальным марыйным цэнтрам, пасля чаго папа Ян 23 надаў святыні статус малой базілікі. Хоць камуністычны рэжым з перасцярогай ставіцца да маштабных рэлігійных мерапрыемстваў, мясцовыя ўлады і паліцыя супрацоўнічалі з архідыяцэзіяй Хюэ дзеля гарантавання бяспекі вернікаў. Каталіцкі касцёл у В'етнаме застаецца малым статкам, налічвае каля 7,5 мільёнаў вернікаў сярод 102 мільёнаў жыхароў краіны, што складае 7,3% насельніцтва. Тым не менш, духоўнае жыццё краіны актыўна развіваецца, пра што сведчыць штогадовы хрост 30 тысяч дарослых и заполненные духовные семинары.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Урад Перу абвясціў апостальскае падарожжа Льва 14-га мерапрыемствам, якое мае нацыянальнае значэнне. Такі статус дазволіць уладам краіны мабілізаваць рэсурсы, неабходныя для арганізацыі лістападаўскага папскага візіту. Для каардынацыі падрыхтоўкі будзе створана надзвычайная камісія высокага ўзроўню, якую ўзначаліць Міністэрства замежных спраў. Па ўрадавым ацэнкам, апостальскае падарожжа можа прыцягнуць не менш за 700 тысяч чалавек. Каля 350 тысяч вернікаў чакаюцца ў сталічнай Ліме, ад 100 до 150 тысяч у Куска і прыкладна па 75 тысяч чалавек у Пукальпе і Чыклаю. Прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы назвала папскі візіт выдатнай навіной для ўсёй краіны. жніўня у польскай вёсцы Канатоп'е адбылася кансакрацыя найвышэйшай у Еўропе статуі Найсвяцейшай Панны Марыі. 55-метровы манумент узвышаецца над вёскай з насельніцтвам менш за 150 чалавек. Яго вышыня перавышае статую Хрыста з Баўцы ў Рыа-де-Жанейра і Хрыста Валадара ў Свябодзіне. Яшчэ большая марыйная фігура існуе на Філіпінах. Яна мае вышыню каля 98 метраў, але польскі манумент стаў найвышэйшым на еўрапейскім кантыненце. Яго фундатарамі сталі мясцовыя прадпрымальнікі-мільянеры Раман і Гражына Каркосікі у знак сваёй удзячнасці Богу. У святой імшы з нагоды асвячэння фігуры удзельнічалі сотні чалавек. Сярод іх былы прэзідэнт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса. Ён падкрэсліў, што распачаў свой шлях з Маці Божай і завяршае яго таксама з ёй. У гады салідарнасці ён адкрыта дэманстраваў сваю веру, насіў выяву Маці Божай Чэнстахоўскай і неаднойчы казаў, што вера ў Бога давала яму моц супрацьстаяць камунізму. жніўня ва ўзросце 95 гадоў памёр шматгадовы пробашч базілікі святой сям'і ў Барселоне. Ксёнц Луіс Бане і Арменголь служыў пробашчам Саграда Фамілія 25 гадоў да выхаду на пенсію ў 2018 годзе. Незадоўга да смерці 10 чэрвеня святар сустрэўся з Львом 14 падчас асвячэння новай вежы Хрыста. Сваё цела ён завяшчаў на вуцы, таму афіцыйнае пахаванне не плануецца. У верасні пройдуць дыяцэзіяльныя і парафіяльныя імшы ўспаміну. Лёс айца Луіса Банета быў цесна звязаны з гісторыяй базілікі. Яго бацька быў вучнем Антонія Гаўдзі і працягваў яго працу, а брат Хордзі да 2012 года кіраваў будаўніцтвам. Сам пробашч быў віцэпастулятарам беатыфікацыйнага працэсу Гаўдзі. Суд Аўстраліі прызнаў былога біскупа Брума Крыстафера Сондерса вінаватым у злоўжываннях. Злачынствы адбываліся ў рэзідэнцыі іерарха ў Бруме і ў доме для рэкалекцый. Пацярпелі некалькі маладых абарыгенаў з рэгіёна Кімберлі, дзе карэннае насельніцтва складае больш за 40% жыхароў. 76-гадовы Сондерс паказанняў у судзе не даваў. Прагучалі запісы яго допытаў. Зараз ён знаходзіцца пад арыштам. 21 верасня суд правядзе наступнае пасяджэнне, каб вызначыць пакаранне. Ад імя дыяцэзіі Брума біскуп Тім Нортан папрасіў у пацярпелых прабачэння, адзначыўшы, што глыбока шкадуе аб тым, што ім давялося перажыць. 15 жніўня ва ўрачыстасць унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі споўнілася 45 гадоў з дня першага эфіру тэлевізійнай сеткі вечнага слова, якая сёння з'яўляецца найбуйнейшым каталіцкім СМІ ў свеце. Канал заснавала манахіня-місіянерка маці Анжэліка, якая ў 1981 годзе ператварыла ў тэлестудыю кляштарны гараж у Алабаме. Бюджэт заснавальніцы складаў тады $200. Дапамагалі ёй 12 сёстраў без досведу працы на тэлебачанні. EWTN вяшчала 4 гадзіны на дзень для 60 тысяч абанентаў. У 1983 годзе з'явілася праграма «Маці Анжэліка» у жывым эфіры. У 87-м сетка перайшла на кругласутачнае вяшчанне і дасягнула 10 мільёнаў абанентаў. У 92-м годзе яна распачала радыёвяшчанне, а ў 95-м – тэлевізійнае вяшчанне для Лацінскай Амерыкі. Праз год праграмы сеткі пачалі выходзіць у Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, а ў 98-м годзе – у Афрыцы. Пазней EWTN пашырыла дзейнасць у каталіцкай журналістыцы, набыўшы ў 2011 годзе выданне National Catholic Register, а ў 14-м іспанамоўнае інфармацыйнае агенцтва Ачі Прэнса. Сёння тэлевізійная сетка вечнага слова ахоплівае больш за 435 мільёнаў абанентаў у больш чым 160 краінах свету. Яе прысутнасць пашыраецца таксама ў радыёвяшчанні, выдавецкай дзейнасці і на лічбавых платформах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа спочуває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр заклікав присвятіть Францію Богородиці, як некалі гэта зрабіў Людовік XIII. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 18 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Папа завершае сваё знаходжанне ў Кастель Гандольфа, куды ён прыбыў 12 жніўня. Тут, ва ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, ён узначаліў святую імшу ў мясцовай парафіі святого Тамаша з Віланова, а пасля памаліўся з вернікамі анёл панскі. На наступны дзень ён зноў узначаліў марыйную малітву перад апостальскім палацам. Ужо заўтра пантыфік сустрэнецца з вернікамі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У суботу ён адправіцца ў Сан-Марына і Рымені. У рэспубліцы Сан-Марына ён сустрэнецца з уладамі і правядзе еўхарыстычную адарацыю. У Рымені святы Отец прыме ўдзел у сустрэчы сяброўства, а таксама сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Вечарам ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычыны трагічнага крушэння парома на возеры Карыба ў Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавярнулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія церпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквій святой Агаты, апякункі горада. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Крыстоф П'ер падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жніўня кардынал П'ер узначаліў марыйную працэсію вакол парыжскай катедры Нотр-Дам. Працэсія завяршылася урачыстымі нешпарамі, падчас якіх іерарх нагадаў пра гістарычную прысягу французскага манарха. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не проста пра старонку мінулага. Прысвячэнне Францыі Багародзіцы – гэта незабытая гісторыя, сказаў ён, дадаўшы, што хрысціянскае пасланне надзеі павінна перадавацца наступным пакаленням. Гаворачы пра сучасныя праблемы ад развіцця штучнага інтэлекту да спакусы злоўжывання ўладай, кардынал заклікаў па-новаму прачытаць веру продкаў. У гэты цяжкі момант гісторыі знайшліся французы, якія мелі досыць веры, каб скласці такую прысягу, нагадаў ён. Акт пасвячэння сягае 1638 года. Тады кароль Людовік XIII пасля больш як 20 гадоў бяздзетнага шлюбу і ў разгар 30-гадовай вайны урачыста аддаў сябе, карону і каралеўства пад апеку Марыі. Ён загадаў, каб кожнага 15 жніўня у гарадах праводзіліся працэсіі у памяць пра гэты жэст. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рыме.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонамі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю, свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на пратягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем, ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа спочуває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр заклікав присвятіть Францію Богородиці, як неколі гэта зрабіў Людовік XIII. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 18 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Папа завершае сваё знаходжанне ў Кастель Гандольфа, куды ён прыбыў 12 жніўня. Тут, ва ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, ён узначаліў святую імшу ў мясцовай парафіі святого Тамаша з Віланова, а пасля памаліўся з вернікамі Анёл Панскі. На наступны дзень ён зноў узначаліў марыйную малітву перад апостальскім палацам. Ужо заўтра пантыфік сустрэнецца з вернікамі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У суботу ён адправіцца ў Сан-Марына і Рымені. У рэспубліцы Сан-Марына ён сустрэнецца з уладамі і правядзе еўхарыстычную адарацыю. У Рымені святы Отец прыме ўдзел у сустрэчы сяброўства, а таксама сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Вечарам ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычыны трагічнага крушэння парома на возеры Карыба ў Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавярнулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія церпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквій святой Агаты, апякункі горада. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Крыстоф П'ер падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жніўня кардынал П'ер узначаліў марыйную працэсію вакол парыжскай катэдры Нотр-Дам. Працэсія завяршылася урачыстымі нешпарамі, падчас якіх іерарх нагадаў пра гістарычную прысягу французскага манарха. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не проста пра старонку мінулага. Прысвячэнне Францыі Багародзіцы – гэта незабытая гісторыя, сказаў ён, дадаўшы, што хрысціянскае пасланне надзеі павінна перадавацца наступным пакаленням. Гаворачы пра сучасныя праблемы ад развіцця штучнага інтэлекту да спакусы злоўжывання ўладай, кардынал заклікаў па-новаму прачытаць веру продкаў. У гэты цяжкі момант гісторыі знайшліся французы, якія мелі досыць веры, каб скласці такую прысягу, нагадаў ён. Акт пасвячэння сягае 1638 года. Тады кароль Людовік XIII пасля больш як 20 гадоў бяздзетнага шлюбу і ў разгар 30-гадовай вайны урачыста аддаў сябе, карону і каралеўства пад апеку Марыі. Ён загадаў, каб кожнага 15 жніўня у гарадах праводзіліся працэсіі у памяць пра гэты жэст. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рыме.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога, хто бачыць яго, той бачыць Бога, хто ідзе за ім, той ідзе за Богам, хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові. Таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонымі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам, быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова, чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэтую веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім між іншым спявалі: «Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас». Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.